אני אומר, פיסי אפה, מכימצו רובי לגיל יולי, אני בטלם את רצון לפל שולה כאן, דנאי בנגמן שור, רצון לפל לואנה, מורי לריבוי העולו כאן, בוית לבאורי, ודיון על המחן כאן, פורניה הומוי, אין הוא היה מחן כאן, כי הורי, קיצי הואנה, הרסה רפה למחן כאן, הרסרי נטבנק אפ, מנה מלורי, קאול שזה תצוע חצה לורי, לרצה עוד יצאי בעולי מוצא מהרנדה, שלמאמי, איקי עצם למותאי, מה מוצא מורים, DJ Boots nna ke motho wa le ganga ke motho la ga tsang gore yena go la ka ofela belori ka nnete ke maganga mmono ke hantle mo ha tsaka tsa ma go lokela botlano ke rata go be kana kona sentse ile ha ke shebeletse television le bana fela ke batla gore e bentse ke tsebolohem di transactions tse ding jale ke na mo mamelile ganga mo

0: צריך להתייחס אליה גם לחוט לאפה הפתח ויגיד לה, בבין הפיסה, פעמים כדמי לא רוצה לחוט לבוא למצויה, לשאול למצוא מתנו, כמה ראו ראה, יבא סופה, איתה ולצאו כתת הממיד, כדמי לה, חי זה דגה, יא, כדמי לה, חי זה דגה, תלכו תנא, כוי נמן, חיית לרבון רונה, ונמצא מהרם חום פטופים, מונה, ססטר, מונה, סטיבי, מה בין הפיסה, יפה, מה שמה בין למצוא לו מפלה, חפרה לצאו ראה, יבא, חפרה פריל בילור עניין, יבא סופ. 21 before 7. רליקיה לא ז'אי פאול, צ'נה ממדי, רליקיה לא בונורי, ז'אי פאול, נבוא לצ'נה ממדי, בונורי, ז'אי פאול, מקום טובים. תודה רבה, נפאי זה בונה, רליקיה לא בונורי, ז'אי פאול, מקום טובים.
1: Music is our sanctuary, and we deserve a blissful experience. So sit back and let your musical maestro, DJ Tato, curate the best for you and I.

0: מזלה וואנה היי כן היי בואי זוג בואו נשמח בנקי תן למחה ימני נומני נומני
1: מה ג'יני בואו
0: מה זה כן היי תראו זלה וואנה היי כן